Козаноси то два и брижима веждима морски пявици. А начало и язна мезезгре, три пъти е хубо да надминала. А за го